ليلى الزيلة دوناي أدنى دوناي لوين من المدينة تفل من الخلف النهات في الفلتين فهل تتعلم ملك نمتحن نتن شئنا نحن غزف أني مخش عرف لو ما نفل خلال دوناي لوين من المدينة دغيما نحن لو حطان أفان حطان عظين فشان نحن ما نفل نجيب دين حطتي ودي أخان بابوني لو خيستي أمارتي ودي علي فشعي لا دوناي لترسط أبون حطتي سيلا بني ما المخزيف شعب لو يتليح يروخام أشامنو أخانو ما خانو تسونو بغادنو بطلنو طولة خايمي ميلوت غزالنو غنافنو غينو دبارنو دوفي بلاشو نرع دبارنو حدا بيفي حدا لب حيفينو هيرهارنو هيرو رمرايم بهير شعنو بهير بينو فيش عباليش عليب لحوق بيعد ماس من الدبار عفرا زادنو زنينو حالي بين مليانينو حماسنو حمادنو حيلانو شبتوت وماضي قد شيخا تفلنو شيخا رومي ما يعزنو لزوت نعوت عادين حيقر كذابنو كعسنو لاسنو لصاسنو مرادنو مرينو ديبانيخا مرادنو بملخوت شمايم مرادنو بملخوت بدافيد ماسنو ببيت المقدش وشلوشتام نحن مخشيم نياسنو نيافنو نشبعنو لشام بهلا الشيخر ندرنو لجلانو سرارنو سونرين مورم هينو עבינו, עברנו על מצוות עשה, ועל מצוות לא תעשה, עברנו על כרתות ומיתות בדים, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו בעוד בנית חודש, שררנו, ציירנו אבאים ומורים מורים, קישינו עורף, חלקנו זינורות השבע, רשענו, ראים לשם ולביעותינו, שיחתנו, שיקרנו, שיחתנו זין החודש לבטלה, תיאבנו, תעיינו ותיאטענו, ושרנו ממצוותיך וממשוותיך הטובים, ולא שבה לנו. ואתה תדיר על כל הבא עלינו, גמד עשית מה אנחנו, הרשענו. שמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלם ממנו מסוס. בלבינו, בפרנו, דבול מרדשנו, חרב בעבוננו. לנוכרים. לעינינו גם עלינו, כמו שאנחנו מולד ממנו. לדנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו. עבד אמא שלובנו, כל כן מי אדם. סבלנו את הבוץ סבבונו, חילנו חלטנו אלוהינו. עבדנו ועבודנו, שבנו לחניך עתינו, קטנו ועבדנו, בעדיין לא שבנו.